0: 시대 나르딘 토비 쳇살랄 해바 타르쿠르체 자급카라 랑르질체 공플리 판톰 종바 랑르질라 양 타르쿠르체 자급카 탐몽데 공플린 조비 나니 판토고당 르그흐 토바 주입시기 콩양 조금체 삼루 다르플 당니 에카야 당 쳇디 잠치샹데 창마 탐몽 공플타 바 남실비시기 바당 나르위 르곰프르 양프르시비 올록질 쳔보 당 나르위 허춘체 남지르 종니 사클지 냠리랄 간들록 동기 따완다들 아차브즈거나 토므르 나초 랑일지 르림시데 데뜨 사클덕기 르자급카 그 송샹전비 쯤튼지 따와당 샵줄지 차그지 쳔브르시기
1: 하네오 사르비오 타쿠르 쳔제케 리카 예부드버 탑지게 토츠니 나돈나 이슈당 탁초시데 제콜라 칼루지르와당 지그지르키 차른고세바 고슈르 럭템세바지체 니토 체르동기바당 Shugu yungni Thakurub shenzhe larkandai tungki. Hu jamni Thakur ke shabdi dang tanlanga neyo chenbu songshchung shekhi. Shabi gongpe che rozumta shujin nga cu tanggi dirub gongpe che dargin dang rangjik che zhirsi kepan zhirzungni tabji ke damka shibashi yunla. Thakur ke shabdi dang tanlang songshchung shajin Thakurub shenzhe che mungpan kachin yin. Hu jamni nipan nyamki nishtang sape shekhi. Huanjur dang nyuchung. 参参,恩儿子出台阶,吞空地这个等,地气阶,增加维修营部,他过了家口客等,恩一盆的娘力,撒奔谢比,他不起家,哪个三八九谢地。撒空环境的娘力了,铁修谢期,这有了家口等,他们等八中谢地,而忙些这个的几个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 비 냠리게 와스통 치르 제기 바당 사콘 환주르 제치 젠제 네스탄 서바 쳔브르 제기 아르겐칠메 브르 사콘 치 응르치 냠리 사페지디 에카이 멍시 드고 제 마르찬 조비 응르칸 담즈 허르탕 제기 바당 사콘 치 응르치 빈적 자와 티청다 동키 타질 사클은 조브르 군질 진니 타질 제 성종 등 타쿠르 제 야쿠 카와르당 아니프는 냠리 샤지 사플 제기
0: Шывжавни сакун денжиг корже нямлилар кандалык тонги. Рангаржил нилым танкурже Якуб кыгатан чэмсизм дени юби. Денжиг корже нямли бежена тамунгор гимкоена. Пансын ячи данга гани пана жанимы. Ургурип жиче денжиг тавак сары вар жинчун данга. Шуг юнчи денжиг данга тамунгор денжиг нямли жив денжиг жиче штава тарпылып данни. Танкур Якуб данга Өдейінжіғы көрже нямлилар кандылық тонгі бағдаңы. Рангаржил жи сакуң даңы, сакуң пауи өдейінжіғы көрже нямлилар шығыны. Дөйіл нямли жи ламсул сапыл даңы, тавчы жи ечі чирэчегі. Хүв жавнийм танкур жи Якуб кығыла жыржығы лига даңы, жуи үшімжілі, ғаманчул үшімжілі, ргіні беріп жи лакшынанды. Rangarjil dangam tankur je Jakub kuwaar je mdewaar jenang gongpil yongwi je tsukhu dangam gamangsam je rmangzi saftin dangar jarjilag tonggi. Mdrelwa nye manye na gamangsam la rgli yuwle. Rgni bi ripshug yongni rgandilag tongwa dangam yekur dangam canlub. Saagni je nyamdi tsukhu je nzamtum jimdi gdangsib bewa. Chugbu mangtag rgi khang. Mdrebzan mangtan zgi. Shibshug la rangarjil je Пшенын гэп шевшуғы даңы сэчи кэгэн цамжуру яғбу шэба даңы. Чонгі хтамжилы яғбуру шэба. Чонгі хгайжа яғбу жүгбаб жүшеді. Чонгі пхэнтэн дэм танкуру че Якуб кэгэ мэгмэнг че цуа яғбу рунду че нэнба даңы. Сакэл че гонпэл мдэнлэм даңы бжэмтэл. Лэгэн хчигэ би цурдин дэхэ дэ танкуру че Якуб кэгэ дэрцава цэгбаб жүшеги.
1: Сэчи дэн табжинэ дэнгэ цэсу янла. Пшэнчэлэ лэгэ цэсу чэн Shenzhe leka yagbaru dhubgina, semla jekche jenanga niyu chenbu anin zangki. Jenanga niyu chenbu na luv jani chenbay tfa mungban dang. Zhonghwa marga jatir labu chi yongbi, zhongki phintan na nguanjir shaji di yinba dang. Jekche niyu chenbu na rangje che yirji gongpala shtanlang semla shi chashin yagbu shik zonan dang. Ryakub che vdagang dang denjig gongpal che kipan chi songshchung. Zamlanga shibdi dang shtanlang songshchung. Tamung to gongpala shkipal chi shaji di yin. Кепенче тамбиене дэн, нолвия нэйне ба дэн, яндагби инган дэн, кепенче штава динчун, штадун сунва, штедун чангва.